Nakon autobusa Kalipso samo ću vam pripomenuti da prodajno mjesto Libertasa u Župi Dubrovačkoj ne radi. U obavijesti stoji privremeno, pa onda stoji trajno, tako da nisam sigurna ili za vas da, ali vam ne radi. Ako morate kupovati pokaz, kartice i nešto slično, negdje drugo ćete morati.